Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

Здравейте, драги приятели! Добро ми дошли! Poželio sam vas. Poželio sam ovakvu noć. A ko ne bi poželio ovakvu noć?

0: Neka ovo čarobno veče, ovo čarobno putovanje, ostane dugo da živi u nama. Živi i zdravi bili, volim vas puno. Do sljedećeg susreta. Živi mladosti!
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Venecueli deca idu u crkvu na rolerima za Božić? Tradicionalno u Karakasu se ujutro zatvaraju ulice da bi vernici mogli da klize do crkve. Spoj urbanog i duhovnog na točkićima.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se pismo Abrahama Lincolna dečaku završava izvinjenjem? Kada je 11-godišnjak pisao Lincolnu da mu brkovi mogu pomoći u kampanji, predsednik je poslušao. Kasnije mu je pisao zahvalnicu završivši rečima: "Ako te ikada sretnem, dugujem ti rukovanje." Politika, ali sa osmehom.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Arhimed ubijen dok je crtao dijagram u pesku? Rimski vojnik mu je prišao, a Arhimed ga je navodno zamolio: "Ne diraj moje krugove." Naredni trenutak bio je njegov poslednji. Nauka ugašena u sred misaonog procesa.

0: tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su svemirski sateliti omogućili otkriće zaboravljenih gradova? Koristeći infracrvene snimke, arheolozi su pronašli tragove ruševina ispod džungli i pustinja. Tehnologija otkriva ono što zemlja skriva vekovima.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi let avionom trajao samo 12 sekundi? Braća Rajt su 1903. godine u Kitty Hawk u Sadu podigla svoj prvi avion Flyer E. Let je bio kratak, ali istorijski. Poleteli su 36 metara i ostali u vazduhu 12 sekundi. Tada je započela era avijacije. Iste godine su pokušali još 3 puta, svaki put uspešnije. Danas letimo preko okeana u nekoliko sati. Sve je počelo sa desetak metara i velikom upornošću.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Stonehenge možda bio drevna bolnica? Neki arheolozi veruju da su ljudi putovali stotinama kilometara do tog mesta radi lečenja. U blizini su pronađeni skeleti sa tragovima bolesti i operacija. Možda je kamenje čuvalo više od tajni, možda i nadu.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Andora imala dva vladara, jedan biskup i jedan predsednik? Ova minijaturna država deli suverenitet između biskupa iz Španije i predsednika Francuske. Taj sistem traje vekovima i funkcioniše bez sukoba. Savremeni srednji vek u sred Evrope.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1000 i po mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: A da li ste znali da je Frank Sinatra imao FBI dosije od preko 2000 stranica? Bio je pod prismotrom zbog navodnih veza sa mafijom. Iako ništa nije nikada dokazano, njegovi kontakti su izazvali sumnju decenijama. Zvanično pevač, nezvanično čovjek od interesa.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, Exiu Rock, Nostalgija. Nostalgija.
3: Ne volem nikog lutko, takav mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšiluk natekne mi na čiviluk, od njih ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišu.

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Korjačina koža.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: cilja.
1: Tačno je 8 sati na Balkanu.
2: 1 AM u Chicagu.
3: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. augusta od 21 sat. Što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija. Nostalgija.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

Boža zvani pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reći.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Lego. Lego.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Ako zapostavljate novac, jednom će i on vas zapostavljati, a onda teško vama. Stručnjaci za Feng Shui istakli su da ako želite da energija novca protiče kroz vaš dom i da samim tim sa njim nikada nemate problema, onda morate da uradite sledeće stvari. Koristite žive boje u poslovnim delovima stana. Tamo gde sedite, gde obavljate bilo kakav posao u stanu, kući, ofarbajte te zidove u zelenu ili ljubičastu boju ili jednostavnije stavite tu neki veći predmet u toj boji. Zeleno predstavlja vitalnost i rast, a ljubičasta bogatstvo. Negujte vaš novac, nemojte da gužvate novčanice ili da ih bacate po stolu. Ako zapostavljate novac, jednom će i on vas zapostavljati, a onda teško vama. Držite ga uvek uredno složenog u novčaniku ili nekoj koverti ili sefu. Čuvajte račune, lepo ih složite u neki koverat ili fioku. I na kraju poklanjajte bilo šta drugima. Ako vam nedostaje novac, okrenite se ljudima oko sebe, poklanjajte im svoje vreme, pažnju. Zahvalite se na svemu što čine za vas da biste se lepo osjećali. Uspeh nije samo ako imamo dobitak, uvek se mora pronaći pozitivna strana svega i kada nema dovoljno novca. Kada je novac deo kruga, kada se on ispuni, vratit će vam se.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
3: Putovanje, šoping i cunjanje po lokalnim radnjama prosto ne ide jedno bez drugog, a da bi stao na put doslednim turistima, vlasnik jedne prodavnice napisao je razgledanje u radnji 5 evra po osobi, hvala. Ne, nije šala, tako doslovce kaže natpis na ulazu u Cuvires Murija, istorijsku prodavnicu delikatesa u Barceloni koja posluje skoro 130 godina. Vlasnici su se zasitili turista koji ulaze i izlaze, a da ništa ne kupe. Međutim, ako se pitate kako to izgleda u praksi, prodavnica još nikome nije naplatila obilazak. Ipak, njihova namera nije loša kako se čini u startu. Prema rečima menadžera Tonija Meriona, ovde zapravo nije namera da se naplaćuje radoznalim posmatračima, već da se spreči da turisti ometaju rad i poslovanje prodavnice. Merion objašnjava da je znak isprva bio postavljen kao šala, ali se pokazao kao prilično efikasan u podsticanju prodaje, pa je ostao. Sada kada posetioci dođu da fotografišu radnju, često na kraju i kupe nekoliko proizvoda. Tako je prošle godine Barcelona zabranila pušenje na svim gradskim plažama, uvodeći kaznu od 30 evra za svakoga koji je uhvaćen da puši. Grad definitivno pokušava da izbalansira sve veći broj turista sa održavanjem grada čistim i pogodnim za život, a samo će vreme pokazati da li će u tome uspeti. Dakle, čuli ste, zadnja su vremena došla u jednoj radnji u Barceloni, naplaćaju razgledanje 5 evra i mi se pitamo sad da li je to iko ikada platio.
2: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukeeu ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Cessation Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. avgusta od 21. Sad, što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: o 182,88 cm. Evolucijski gledano, postoji razlog zašto žene više vole visoke tipove. Pretpostavka je da su takvi muškarci u prošlosti bili u stanju da im pruže bolju fizičku zaštitu, ali čini se da naučnici još ne mogu da pronađu konkretan razlog zašto jači pol radije bira niže žene za dugotrajne veze.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
3: Dinje proslavljam, moj novi rođendan. I na pamet mi sipala mi.
2: Uživajte uz najbolju muziku.
3: I

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Leta su u vreme kada mnogi od nas maštaju odlasku na more bežeći od svakodnevnog stresa i rutine. Ali koliko vremena bi trebalo da provedemo na obali da bismo zaista iskoristili zdravstvene benefite koje more pruža? Postoji li idealno vreme za boravak na moru koje bi donelo najviše koristi našem fizičkom i mentalnom zdravlju? Za dublje fizičke koristi kao što su jačanje imunog sistema i poboljšanje cirkulacije, stručnjaci često preporučuju boravak od najmanje 7 do 10 dana. S obzirom na radne obaveze, finansijska ograničenja i druge faktore, nije uvek lako provesti toliko vremena na moru, međutim, čak i kraći odmor može doneti znatne koristi, posebno ako se koristi za potpuno opuštanje i isključivanje od svakodnevnog stresa. Važno je napomenuti da ne postoji univerzalna formula koliko dana je najzdravije provesti na moru. Individualne potrebe, zdravstveno stanje i ciljevi variraju. Za nekoga samo nekoliko dana opuštanja može doneti znatnu korist, dok drugi možda preferiraju duže boravke kako bi se potpuno osvežili. Boravak na obali je bez sumnje blagotvoran za fizičko i mentalno zdravlje, ali nema čvrstih pravila koliko dana je idealno. Ono što je važno je da iskoristimo svaki trenutak proveden na moru, da se opustimo, napunimo energijom i poboljšamo svoje opšte stanje. Bez obzira na trajanje, vreme provedeno na obali trebalo bi da bude ispunjeno pozitivnim iskustvima i nezaboravnim trenucima.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live odrasta.

0: najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Tačno je 12 časova na Balkanu.
0: 5 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Svakodnevno konzumiranje kikirikija moglo bi da smanji rizik od depresije za 17%, i to sve pokazuje nova studija. Španski istraživači objavili su da antioksidansi omiljene grickalice uz pivo pomažu u zaštiti vašeg mozga. Prethodne studije su pokazale da ishrana može imati veliki uticaj na depresiju, a namirnice bogate antioksidansima poput bobičastog voća pokazale su se korisnim. Najnovija studija proučavala je kako konzumiranje orašastih plodova utiče na šanse ljudi da razviju ovo stanje. Istraživači su pogledali podatke od 13.504 Britanaca u proseku od 57 godina i pratili da li su imali dijagnozu depresije ili su koristili antidepresive. Pitali su ih o njihovoj ishrani između 2007. i 2012. godine i pratili su ih oko 5 godina. Orašasti plodovi su bogati aminokiselinama, uključujući arginin, glutamin, serin i triptofan, a niži nivo ovih aminokiselina su povezani sa depresijom.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Čikagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti ove nedelje. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. avgusta od 21. Sad, što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Stižu nam zanimljivosti iz Italije. Kažu da je grupa italijanskih časnih sestara se bori protiv planova lokalnih vlasti da im oduzmu upravljanje plažom, što je najnovija tačka sporenja u dugogodišnjoj raspravi o monopolu privatnih koncesionara duž italijanske obale. Spor koji su neki lokalni mediji opisali kao sveti rat izbio je kada je 50 metara peščane plaže u kompleksu Bagnigino Carone u primorskom gradu Spotorno u Liguri, koji inače vode časne sestre, gradskim vlastima određeno za javni tender. Vlasti nastoje da ispoštuju propise Evropske unije o koncesijama na plažama, kao i regionalne propise o obaveznom udelu slobodnih plaža. Gradonačelnik Spotorna, Matija Fiorini, saopštio je da će koncesija biti prekvalifikovana u opremljenu slobodnu plažu. Časne sestre su navele da bi upravljanje plažom kao slobodnom opremljenom plažom, što podrazumeva potpuno besplatan pristup uz mogućnost da posetioci po želji plate manji iznos za iznajmljivanje ležaljki i suncobrana, bilo znatno manje profitabilno. Tako da će vlada Đorđe Meloni biti prinuđena da prihvati rok pod pritiskom Brisela, ali i zbog odluka domaćih sudova.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Lekari na Šri Lanki uklonili su iz mokraćne bešike jednog muškarca kamen težak, ljudi verovali ili ne, 3,1 kg, za koji veruju da je najveći do sada zabeležen kamen te vrste. Prema nekim dostupnim podacima, doktori su dodali da je pacijent veoma dobrog zdravstvenog stanja. On je dalje u bolnici gde nastavlja da prima terapiju zbog drugih zdravstvenih problema, a inače jedan doktor je dodao da se kamen verovatno nalazi u bešici pacijenta između 5 i 10 godina. Prema podacima Guinnessove knjige rekorda, najveći kamen u mokraćnoj bešici do sada je uklonjen iz pacijenta u Brazilu 2003. godine, bio je težak 1,9 kg i dugačak 17,9 cm. Kamen koji je prošle nedelje uklonjen na Šri Lanki bio je dugačak oko 17 cm.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Sensation Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. avgusta od 21. Sad, što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Tri jednostavna načina da saznate ko traži vaše ime na internetu. Verovatno ste se pitali ko traži vaše ime na internetu i ako Google ne otkrive identitete osoba koje unose vaše ime u pretraživač, postoje jednostavni besplatni alati pomoću kojih možete pouzdano da pratite gde se i kada vaše ime pojavljuje na internetu. Jedan od najjednostavnijih alata je Google Alerts, na koji se prijavljujete svojim Google nalogom. Nakon prijave unesete ime pod navodnicima u polje za pretragu, a zatim podesite Google da vas obavesti čim se vaše ime pojavi na nekoj internet stranici, forumu ili u javno dostupnoj bazi podataka. To je najbrži način da saznate kada se vaše ime pominje na internetu i ako je potrebno na to pravovremeno reagujete. LinkedIn. LinkedIn vam omogućava da vidite ko je pregledao vaš profil. To može biti posebno korisno u profesionalnom kontekstu jer vam može pokazati ko vas prati zbog poslovnih prilika zapošljavanja ili umrežavanja. Iako podaci nisu uvek potpuni, mogu pružiti dobar uvid u to ko je zainteresovan za vaš profesionalni razvoj. Google Search Console. Ako imate ličnu internet stranicu, portfolio ili blog, Google Search također može biti veoma koristan alat jer vam pokazuje koje ključne reči i izraze ljudi koriste kako bi došli do vaših stranica. Ovaj alat također ne otkriva identitet posetilaca, ali može pokazati šta ljude zanima kada je reč o vama, kao i koliko često se vaše ime pojavljuje u pretragama. Prateći ove jednostavne korake, možete bolje upravljati svojim digitalnim tragom, na vreme uočiti neželjena pominjanja i lakše zaštititi privatnost i ugled. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Gde je najbolja hrana? Time Out objavio listu najboljih gradova za hranu. Lima je proglašena najboljim gradom na svetu za hranu 2026. godine i prema novoj listi magazina Time Out, koja je sastavljena na osnovu mišljenja 24.000 stanovnika iz 150 gradova širom sveta. Na listi su se našli Bangkok, Mexico City, London i Barcelona, dok je New York najbolje plasirani američki grad. Kada planirate putovanje, sve se svodi na ono što grad nudi. Neki posetioci odvoje ceo dan za istraživanje istorijskih lokaliteta i planiranje do Vidikovca sa spektakularnim pogledom, ali drugi imaju samo jedan u umu, jelovnike. Upoznavanje grada kroz njegovu hranu omogućava vam da ga doslovno okusite, a odluka o tome gde da otputujete kako biste zadovoljili gastronomske želje ove godine upravo je postala lakša. Portal Time Out objavio je rang listu najboljih gradova na svetu za hranu. Na prvom mestu našla se Lima u Peru. Ovaj priobalni grad, koji se široko smatra gastronomskom prestanicom Latinske Amerike, poznat je po morskim specijalitetima poput cevičea i kausa limenje, elegantno hladnog jela od slojevito pripremljenog krompira. Za one koji žele dobro da jedu, a da pritom ne potroši mnogo novca, Lima je ocenjena i kao najpovoljniji grad za izlazak u restorane među 20 gradova na listi. Virginia Gill, urednica za SAD u Time Out, kaže da je grad poznat po hrani mnogo više od mesta sa dobrim restoranima. Znači Lima, Bangkok, Mexico City, London, Barcelona, Ho Chi Minh, Melbourne, Peking, Atina, Lisabon, Cape Town, Osaka, Bangalore, Napulj, New York, Hong Kong, Buenos Aires, Marseille, Kopenhagen i Medellin. To su vam najbolji gradovi što se tiče hrane. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Cessation Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. avgusta od 21. Sad, što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jedinstveno medicinsko istraživanje koje su sproveli brazilski kardiolozi pokazalo je da kod pacijenata koji su gledali televizijske komedije je zabeleženo poboljšanje u kardiovaskularnim problemima. Stara izreka kaže da je smeh najbolji lek. Možda sadrži elemente istine kada je u pitanju zdravlje srca. Studija je pokazala da smeh izaziva širenje tkiva unutar srca i povećava protok kiseonika kroz telo. Kod pacijenata sa koronarnim bolestima koji su bili uključeni u terapiju smehom, došlo je do smanjenja upalnih procesa i poboljšanja stanja zdravlja. U budućnosti, kažu doktori, terapija smehom bi mogla da pomogne i u smanjenju zavisnosti od lekova. Smeh pomaže srcu i raslobađa hormone koji smanjuju upalu i pomažu srcu i krvnim sudovima da se opuste. Također smanjuju nivoe hormona stresa koji opterećuje srce. Smejanje pomaže ljudima da se osjećaju srećniji u celini, a mi znamo da kada su ljudi srećni, revnosnije se pridržavaju propisane terapije. Pa ljudi, šta da vam kažem, smejte se koliko god to možete.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jel ste se pitali možda nekada u životu kome idu milioni evra koje se prikupljaju u fontani di Trevi? Posetioci Rima svakoga dana bace 3000 evra u kovanicama u fontanu di Trevi, jednu od najprepoznatljivijih znamenitosti glavnog grada Italije. Tako da ova fontana godišnje prihoduje više od milion evra. Izgrađena je između 1732. i 1762. godine. Fontanu je dizajnirao Nikola Salvi, jedan je od najpoznatljivih tih znamenitosti Rima. Po tradiciji, posetioci treba da stoje leđima okrenuti spomeniku i da novčić bace preko levog ramena desnom rukom u vodu, što garantuje povratak u večni grad. Ritual bacanja novčića postao je poznat zahvaljujući jednom filmu iz 1954. godine Tri novčića u fontani. Grad Rim par puta godišnje šalje tim radnika da iz fontane prikupe pravo malo bogatstvo. Gradonačelnik Rima je 2001. godine odlučio da se novac koji završi u fontani daje lokalnoj dobrovoljnoj organizaciji kako bi se zaustavili česti pokušaj ljudi da ukradu novčiće. Od tada se svake godine iz fontane donira rimskoj katoličkoj humanitarnoj organizaciji Caritas. Za tu organizaciju novac koje dobije iz fontane ogroman podsticaj i čini 15% njenog godišnjeg budžeta. Novac se potom koristi za pomoć siromašnima, finansiranje narodne kuhinje, skloništa za beskućnike, kao i besplatni supermarketa i drugih projekata.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Kako da se odmorite kada imate malo vremena? Istraživanja pokazuju da je dodatni odmor u najboljem interesu zdravlja mozga. Mnogi ljudi vole da odmore oči posle ručka ili generalno popodne, ali ponekad nam obaveze ne dozvoljavaju da se odmorimo kako bismo želeli. Kalifornijski lekar hitne pomoći dr. Joe Wincon postaje viralan nakon što je podelio vojno inspirisanu tehniku za brzo opuštanje kratke dremke. Wincon je na TikToku poznat kao dr. Joe MD i tamo je podelio svoj savjet. Mrtvi ste umorni, ali imate samo 10 minuta za odmor. Pokazat ću vam tehniku brzog dremkanja inspirisanu mornaričkim fokama na koje se mnogi naše elitne snage oslanjaju. Penzionisani mornarički foka Joko Vlink prvi je popularizovao trik sa dremkanjem rekavši da ograničava odmor na samo 8 minuta. Dr. Joe je savjetovao svojih 2,1 miliona pratilaca da pronađu ivicu kreveta ili kauča i da se pozicioniraju tako da im noge budu podignute pod uglom od 90 stepeni sa listovima koji su oslanjeni na površinu zatvorenim očima i rukama prekrštenim na grudima. Ležanje u ovom položaju 10 minuta učinit će dve stvari. Prvo, smanjit ćete otok u nogama i vratiti protok krvi u jezgro. Oba ova efekta postići će opuštanje. Drugo, ograničavanjem dremke na 10 minuta probudit ćete se tokom faze laganog sna, bit ćete osveženi. Bez obzira da li dremkate 8 minuta ili više, istraživanje pokazuju da dodatni odmor u krajnjoj liniji u najboljem interesu za zdravlje mozga. Tako da znate, ajmo sad na jednu dremku. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Aj.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Šta radite kada ništa ne radite? Kada pomislimo na slobodno vreme, prvo nam padne na pamet vreme koje nam ostaje nakon završenog radnog dana, završenih obaveza i sve brže svakodnevnice. Da li zaista imamo slobodno vreme i znamo li da ga koristimo? Uvek malo, nikad dovoljno vremena za odmor. Čini se da u savremenu užurbana doba želimo i žalimo za slobodnim vremenom. Kada ga dobijemo, upadamo u zamku da ga trošimo uzalud, često ne radeći ništa korisno za sebe. Stručnjaci kažu da slobodno vreme treba iskoristiti da odmorimo telo i um, ali i za aktivnosti koje će držati našu pažnju. Većina ljudi ga pretvara u pasivan odmor, a način na koji trošimo slobodno vreme je odraz našeg stila života. Treba da razmislimo o tome šta nas ispunjava, šta nas pokreće i šta puni naše baterije i da u tom pravcu pokušamo da organizujemo slobodne aktivnosti. Istraživanja pokazuju da većina ljudi, najviše mladih, slobodno vreme provodi na društvenim mrežama i internetu. Iz krovne organizacije mladih kažu da je važno pomoći im organizaciji tog vremena, osluškujući potrebe ali i mogućnosti. Slobodno vreme provedite na način koji će doprineti vašem sveobuhvatnom razvoju. Stručnici savjetuju, pratite svoje želje i potrebe. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti ove nedelje. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. augusta od 21. Sad, što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Uprkos tome što se često uzima kao nepristojno i nervozno ponašanje ili da jednostavno ne obraćate pažnju, vrpoljenje i treskanje nogom dok sedite izgleda da sada ima i pozitivne efekte na zdravlje. Vrpoljenje, lupkanje prstima po stolu i tapkanje nogom dok sedimo može da pomogne u održavanju zdrave telesne mase, kontrolisanju stresa i možda čak i da produži život. Ukoliko sedite, to nije dobro za vas, ali ako sedite i vrpoljite se, to zapravo može da smanji dugoročni rizik po zdravlje, otkriva za BBC jedan epidemiolog Janet Kate sa Univerziteta u Licu. Obično se vrpoljenje definiše u rečenicama kao nemirno ili nervozno ponašanje, ali stručnjak za gojaznost kaže da je bolje definisati kao neurološki programirani ritmično pomeranje dela tela. Faktor vrpoljenja je spoljna manifestacija urođenog impulsa da se pomeramo. Ovaj naučnik kaže vrpoljenje protiv gojaznosti. E sad, uprkos tome što ne postoje čvrsti dokazi da vrpoljenje direktno utiče i na duži životni vek, stručnjaci znaju da hronični stres može da ga skrati, a ovaj sedavni način života povećava skoro sve rizike od prevremene smrti. Vrpoljenje može da pomogne sa stresom, eto da znate. Znači, ono što se nekad zvalo pundravci, sada su dobri za zdravlje, to kažu naučnici.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

E sa c'è.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ukoliko ne budemo sprečili zagrevanje planete, sušno vreme i veliki broj vrelih dana sa jakim suncem učinit će grožđe drugačijim u francuskom vinskom regionu. Rezultat toga, kažu stručnjaci odatle, bit će izmenjen ukus šampanjca, što znači da će ukus šampanjca da se promeni zauvek, i to zahvaljujući klimatskim promenama. Šampanjac je vekovima bio obeležje slavlja i luksuznog života, ali izuzetno visoke temperature i sve nestabilnije vremenske prilike izazivaju bojazan da bi francuski region poznat po šampanjcu mogao postati neadekvatan za proizvodnju ovog čuvenog pića. Više od 325 miliona boca šampanjca isporučeno je iz ovog grada i to je prvi put da je preskočena granica od 6 milijardi evra prometa. Pazite, 6 milijardi evra. Najveća tržišta su SAD, Britanija i Japan. E sada, klimatske promjene dovode u sumnju budućnost ovog popularnog pića. Proizvođači šampanjca će morati da se prilagode da bi preživjeli. Također, ukus šampanjca bi mogao da se promeni usled promjena vremenskih prilika. Prema ocenama kritičara, neke vrste šampanjca već imaju dosta drugačiji ukus od onog koji se pio pre mnogo godina. Što se tiče ukusa, ono što se mnogo primećuje su zrelije karakteristike, kažu vinski stručnjaci, i dodaju da se šampanjac približava drugim belim vinima i čini se providnim vinom. Sve u svemu, ako volite šampanjac, kupite sada neki, stavite negdje tamo u podrum, pa za, ne znam ja, za 20-30 godina izvadite taj šampanjac i prodate ga po verovatno velikim cenama, s obzirom da će biti na ceni taj stari ukus šampanjca, jer kako stoje stvari, vinarije moraju da se prilagođavaju, pa će se u godinama koje slede menjati ukus onog šampanjca na koji smo navikli svih ovih godina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Šta mislite, koje su to pića koje konobari nikada ne bi naručili u kafićima? Ne tražite piće koje zahteva komplikovanu pripremu ili više komponentni koktel ako ste u prepunom baru. Postoje pića koje profesionalni konobari nikada ne bi naručili na određenim mestima. Ako bar nije specijalizovan za pripremu koktela, bolje da ih ne naručujete. Ne tražite piće koje zahteva komplikovanu pripremu. Nikada ne naručujem vino na čašu u kafiću koji služi jeftina pića. Nikada se ne zna koliko dugo je bilo otvoreno, šanse da se dobije nešto dobro na takvom mestu su ravne nuli. Ukus vina počinje da se pogoršava odmah nakon otvaranja flaše, može da se pokvari za samo nekoliko dana. Preskočite točeni džinis. Mnogi veruju da je nemoguće pogrešiti s točenim pivom. Jen Tynan, koji radi u Brooklynu, kaže da se ne slaže. Ako ste u prepunom kafiću, nećete naručiti džinis na točenje tamno pivo. Naručići točeni džinis samo u lepom i tihom pubu, jer ne znam da će konobari odvojiti vreme da ga toče kako treba. Džinis se tradicionalno sipa u dva koraka, sipanje prestaje nakon što ste napunili čašu do 3/4, kako bi mehurići stvorili prepoznatljivu baršunastu pernu. Nakon što se pivo slegne, nastavlja se da se sipa do vrha. Espresso martini, ne naručite espresso martini u kafiću koji ima lošu kafu. Savetuje Alejandro iz Njujorka. Iako je ovaj koktel kafe i votke postao izuzetno popularan poslednjih nekoliko godina, ne prave ga svi onako kako bi trebalo. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Jedno novo istraživanje kaže, ako hoćete da budete zdravi i srećni na poslu, svakog sata ustanite i šetite 5 minuta. Bez obzira na to da li odgovaram na mailove ili učestvujem u video pozivima, veliki deo kancelarijskog života svodi se na dugotrajno sedenje u stolici. Međutim, ta navika i tekako šteti zdravlju. Stručnjaci upozoravaju da produženo sedenje može da poveća rizik od prekomerne telesne težine, kao i od razvoja srčanih oboljenja i dijabetesa tipa 2. Iako znamo da su pauze od ekrana korisne, manje je jasno koliko često bi trebalo da ustajemo i da se krećemo, da pritom ostanemo produktivni na poslu. Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Britanski dnevnik sportske medicine, pokazuje da su petominutne pauze za kretanje, takozvani zaloga i kretanja, svakog sata najbolji, najizvodljiviji način za poboljšanje blagostanja bez gubitka efikasnosti. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukeeu ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Cessation Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. avgusta od 21. Sad, što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučiti fenomenalno.
2: O, dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno, radno, radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
1: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Radio Balkan.
1: Gewünschte Gesprächspartner.